25. septembra od 17 do 22 časa održat će se Balkanska plesačnica. Nakon scenskih nastupa uslijedit će zajednička plesačnica uz muziku orkestra Akropolis i harmonikaša Slobodana Vertetića. Putem svile od Mongolije do Balkana nosi naslov književno-muzički program posvećen putu svile i susretu različitih kultura, koji će se održati 27. septembra u nedjelju od 17 do 19 časova u svečanoj sali književnog muzeja Petőfi u Budimpešti. U programu učestvuju Gombul de Šaroši, Čila Tamaš, Milan Rus, Viktorija Herenčar i hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina. Stihove na šest jezika kazivat će Klara B. Tot, Đorđi Boko, Paraskeva i umetnica Judit Hovoš. Kroz muzej će publiku voditi dr. Emeše Roža Seman i dr. Klara Mezej, dok će program otvoriti Gabor Saint-Georges-Vördi, predsjednik Odbora za kulturu lokalne samouprave 5. Budimpeštanskog kvarta. Ulaz je besplatan uz obaveznu prijavu na adresu ondroditojanokmanki@gmail.com. Književno veče Milana Mazinjanina u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac bit će održano u nedjelju 28. septembra sa početkom u 19 časova u sedištu centra u Budimpešti, ulici Nođmeze pod brojem 49. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa književnim stvaralaštvom Milana Mazinjanina i da u neposrednom razgovoru sa autorom čuju više o njegovom radu i poetici. Istoga dana pre večernjeg programa Mazinjanin će gostovati i u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti, gdje će održati predavanje Dekodiranje Miljkovićeve poetike Uzalud je budim. Naredna sednica Samouprave Srba u Pomazu održat će se 29. septembra sa početkom u 14 sati u zgradi lokalne samouprave grada Pomaza. Na dnevnom redu zasjedanja naći će se modifikacija budžeta, obnova zgrade bivše srpske veroispovedne škole, izveštaj o izvođenju mjuzikla, scenskog spektakla Tesla beskonačna energija u Pomazu, razmatranje dobivenih konkursnih sredstava od fonda Gabor Betlen u cilju kupovine narodnih nošnji i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 sati 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o Malogospojinskoj hramovnoj slavi u Santovu, najava koncerta Divne Ljubojević, vrsnog interpretatora pravoslavne duhovne muzike, zakazanog za 10. oktobar u Budimpešti, a kraj emisije proteći će u znaku Večeri srpskog folklora u Mohaču. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13 časova 24 minuta. Čuli ste blok informacija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć u obraćanju na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da je ta organizacija potrebnija svetu više nego ikada, ali da mora biti efikasnija i spremnija da se bavi pitanjima zbog kojih je stvorena i prilagođena današnjoj realnosti, poručujući da Srbija podržava Ujedinjene nacije i reformu sistema Ujedinjenih nacija. Moramo da predvidimo posljedice sveta u kojem se sila ponovo sve otvorenije predstavlja kao najpouzdanije sredstvo politike, u kojem rastu vojni budžeti, umnožavaju se sukobi i slabe mehanizmi kontrole naoružanja, a kanali komunikacije nestaju upravo onda kada su najpotrebniji. Zato moramo da postavimo pitanje koje je neophodno, gdje su Ujedinjene nacije u takvom svetu. Savet bezbednosti je često blokiran upravo u krizama u kojima bi trebalo da bude najaktivniji. Drugi delovi sistema Ujedinjenih nacija suočavaju se sa finansijskim pritiskom, preklapanjem nadležnosti, birokratizacijom i opravdanim zahtjevom država članica da vide više konkretnih rezultata, rekao je Vučić. On je dodao da su to pravi problemi i nema koristi od toga da ih ulepšavamo, ali kako kaže, iz toga nikako ne slijedi da su nam Ujedinjene nacije manje potrebne. Potrebne su nam možda više nego ikada, samo moraju biti efikasnije, usmerenije i spremnije da se bave pitanjima zbog kojih su i stvorene. Države tokom prethodnih 8 decenija nisu dolazile u ovu zgradu zato što su imale iste interese, nego zato što su shvatile da je prevelika cena rešavanja neslaganja putem oružja. Zato je nastao multilateralizam i zato smo danas ovdje. Srbija podržava Ujedinjene nacije i reformu sistema Ujedinjenih nacija kako bi organizacija bila efikasnija i prilagođenija današnjoj realnosti, rekao je Vučić. On je dodao da se Srbija zalaže za reprezentativni savet bezbednosti Ujedinjenih nacija kroz veću zastupljenost zemalja u razvoju, posebno sa afričkog kontinenta, kao i kroz inkluzivniju regionalnu zastupljenost i uključivanje dodatne stolice za istočnoevropsku grupu zemalja. Međutim, bez pravog povratka principima oko kojih smo se već dogovorili, ne očekujem da će biti pomaka u pogledu konkretnih rezultata Ujedinjenih nacija, rekao je Vučić. On je izjavio da se Srbija nalaze na evropskom putu, ali da građani Srbije s pravom očekuju jasniju perspektivu i konkretnije rezultate procesa u kojem Srbija učestvuje duže od jedne decenije. Izjavio je da je 10 godina suočen sa svim mogućim pritiscima kako bi se odustalo od pune implementacije Briselskog sporazuma koji je potvrđen potpisom Evropske unije, istovremeno poručio da će Srbija odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, Povelju Ujedinjenih nacija i Rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć u Njujorku da poredak poštovanja Povelje Ujedinjenih nacija i na njoj zasnovanog prava više ne postoji, kao i da su sve zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog temelja u međunarodno-pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije, učestvovale u gaženju povelje. On je na početku obraćanja rekao da tema ovogodišnjeg zasjedanja obnova poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje donose rezultate za sve, delimično dobro opisuje trenutak u kojem se nalazimo. Saglasan sam da treba da obnovimo poverenje u Ujedinjene nacije, ali nisam siguran u kojoj meri možemo upravljati transformacijom koja se već dogodila u brojnim oblastima. Međunarodni sistem kakav smo poznavali je srušen, ne postoji, rekao je Vučić. On je ukazao da smo danas svedoci rađanja novog poretka koji je orijentisan oko 2 glavna centra moći uz postojanje sve većeg broja snažnih regionalnih aktera koji raspolažu značajnom političkom, ekonomskom, vojnom i tehnološkom moći i nastoje da samostalno utiču na oblikovanje svog okruženja i širih globalnih procesa. Američki državni sekretar Marko Rubio izrazio je juče nadu da će uskoro posjetiti Srbiju i da će strateško partnerstvo dve zemlje biti produbljeno. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države žele da prodube strateško partnerstvo sa Srbijom, a kako je naveo, nameravaju da to učine istovremeno rešavajući neka potencijalna pitanja koja se mogu pojaviti, prenosi portal Pavlović Today. Rubio je istakao da iako je Srbija uključena u neka pitanja koja su potencijalno problematična i eksplozivna i predmet međunarodnog interesovanja, administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa ostaje posvećena produbljivanju odnosa. Dodao je da je u toku proces šireg nastojanja Vašingtona da ojača veze sa Beogradom. Sjedinjene Američke Države i Srbija su 17. jula zvanično pokrenule strateški dijalog koji, kako je naglašeno, označava novu istorijsku fazu u bilateralnim odnosima dve zemlje. Prvu rundu dijaloga u Vašingtonu otvorili su ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i američki državni sekretar Marko Rubio, čime je stvoren formalni institucionalni okvir za dublje povezivanje na polju ekonomije, bezbednosti, energetike i tehnologije. Akademska knjiga iz Novog Sada nedavno je objavila novi roman mađarskog pisa Šandora Marojija pod naslovom Prva ljubav u prevodu Ota Horvata. Šandor Maroji, koji je bio prozni pisac, pesnik i novinar, već je od 30. godina prošlog veka uživao reputaciju jednog od najčuvenijih mađarskih romansijera svog vremena. Najviše je držao do klasičnih građanskih ideala, te im je i podario istaknuto mesto u svojim mnogobrojnim romanima. Šandor Maroj je već sa 28 godina napisao dobar i zanimljiv roman kojim je nagovestio svoja kasnija dela koja su ga vrstila među klasike književnosti. Kada je 1948. emigrirao, njegova dela su nestala sa polica mađarskih biblioteka. Njihovo ponovno objavljivanje počelo je tek nakon njegove smrti 1990. godine. Iste godine mu je posthumno dodeljena Košutova nagrada. Marojev opus danas doživljava pravu renesansu. Njegova dela se uveliko prevode, po njima se snimaju filmovi, prikazuju pozorišne predstave. Fudbaleri Srbije danas dočekuju u Beogradu Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Biće to ujedno i najbolja prilika za izabranike Veljka Paunovića da stignu do bodova s obzirom na to da su Nemačka i Holandija preostale reprezentacije u grupi B. Srbija je uprkos lošim igrama u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo uspjela da izbori opstanak u elitnom rangu Lige nacija, te će stoga ponovo imati priliku da odmeri snage sa najjačim evropskim selekcijama pred kvalifikacioni ciklus za Euro. Utakmica počinje na stadionu Rajko Mitić u 20:45. Košarkaši Crvene zvezde danas dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradu, čime oba tima otvaraju novu sezonu u elitnom takmičenju nakon velikih promjena u kadrovima. Crvena zvezda ulazi u novu sezonu sa stručnim štabom na čijem je čelu španski trener Ibon Navarro. Funkciju sportskog direktora tima je tokom leta preuzeo Miloš Teodosić, a tim je doživeo brojne kadrovske izmene. Meč prvog kola nove sezone Evrolige između košarkaša Crvene zvezde i Žalgirisa igra se večeras od 20 časova u Beogradskoj areni. Čuli ste blok informacija.

poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, pod naslovom gospodin Milan Rakić, poeta i diplomata, u galeriji Atriuma biblioteke grada Beograda sinoć je otvorena izložba koja će trajati do 6. oktobra. Na svečanosti pred brojnim zvanicama direktor biblioteke grada Beograda Nenad Milenović je podsjetio da se ispred biblioteke grada Beograda nalazi bista Rakića podignuta 1939. godine, delo vajara Tome Rosandića, a danas izložbom obeležavaju 150 godina rođenja velikog srpskog književnika i diplomate. Milenović je rekao da u biblioteci grada Beograda neguju izložbenu delatnost trudeći se da teme i sadržaji budu na odgovarajućem nivou i da budu posvećene gromadama srpskog kulturnog života kao što je prethodno bio Ivo Andrić. Autorke izložbe i kataloga su Vladislava Ivković Marković i Violeta Đorđević, koja je rekla da veruje da će izložba i pogotovo katalog biti sjajan prilog onima koji žele više i dublje da čitaju o diplomati Rakiću. Postavku čini 30 izložbenih panoa, bogata audiovizualna građa, prva izdanja Rakićevih knjiga, etnografska kolekcija prikupljena tokom njegovog službovanja na Kosovu, kao i umetničke instalacije koje dodatno oživljavaju pesnikovo stvaralaštvo. Ivković Marković je istakla da su umjesto klasičnih panoa napravili umetničke instalacije kao što su stihovane zavese koje nose simboliku Rakićevog skrivanja. Autor uvodne reči kataloga, profesor Jovan Pejčić, je rekao da se u Rakiću, pesniku, diplomati i dobrovoljcu Prvog Balkanskog rata, prelama svet intelektualaca i velikih ljudi koji su hodali malenom kraljevinom Srbijom. Pejčić je istakao da je Rakić bio diplomata evropskih manira kome nacionalno nije uzmicalo pred kosmopolitskim, a kao senzualista, socijalni lirik i metafizičar spada među najznačajnije srpske pesnike 20. stoljeća. Glumac Srđan Ivanović kazivao je stihove Rakićeve na Gazimestanu i drugih pesama, za dizajn izložbe i kataloga je zadužena Amalija Vitezović. Da podsjetimo, izložba gospodin Milan Rakić, poeta i diplomata, može se pogledati u galeriji Atriuma biblioteke grada Beograda do 6. oktobra.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 24. septembra 768. umro je francuski kralj Pipin III. Mali, prvi monarh iz dinastije Karolinga. Tokom vladavine od 747. ratovao je protiv Langobarda u Italiji, osvojio ravenski egzarhat koji je potom poklonio papi 1756. i time udario temelje papskoj državi u Italiji. Na današnji dan 1227. godine umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje, za vrijeme čije vladavine je Srpska pravoslavna crkva stekla autokefalnost. Da bi učvrstio nezavisnost od Vizantije, napravio je zaokret u spojnoj politici okrenuvši se novim saveznicima, Mletačkoj republici i papi. Napisao je Žitije svetog Simeona Stefana Nemanje. Na današnji dan 1863. godine u Beogradu je osnovana velika škola koja je imala filozofski, pravni i tehnički fakultet, a nastava je održavana u Kapetan Mišinom zdanju. Škola je prerasla u Beogradski univerzitet 1905. kada su otvoreni medicinski, bogoslovski i poljoprivredni fakultet. Na današnji dan 1884. godine rođen je turski državnik i vojskovođa Mustafa Ismet Ineni, učesnik mladoturske revolucije 1908. predsjednik Turske od 1938. nakon smrti Kemala Ataturka. Demokratizovao je autoritarni režim u Turskoj, dozvolio je 1946. formiranje političkih stranaka, a 1950. podneo ostavku kada je na izborima pobijedila Demokratska stranka. Na današnji dan 1913. godine savezničke vlade u Londonu i Parizu donijele su odluku o upućivanju svojih trupa u Solun sa fronta u Galopolju posle neuspeha Dardanelske operacije. Od marta do polovine maja sa Krfa je na Solunski front prebačena i srpska vojska, formirana u tri armije, stavljena je pod zajedničku komandu francuskog generala Saraja. Na današnji dan 1941. godine vlade 15 zemalja, među kojima i Kraljevina Jugoslavije, potpisale su na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju u 8 tačaka proklamovali su 14. avgusta američki predsjednik Roosevelt i britanski premijer Churchill kao politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument je kasnije poslužio kao osnova povelje Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1986. godine Beogradski list Večernje novosti objavio je memorandum Srpske akademije nauke i umjetnosti koji je potom dobio medijski tretman Srpskog nacionalnog programa i izazvao žestoke kritike u Srbiji i drugim republikama bivše Jugoslavije, naročito u Hrvatskoj. Na današnji dan 24. septembra 1990. godine predsjednik Zapadne Njemačke Richard von Weizsäcker potpisao je sporazum kojim će 3. oktobra 1990. dvije njemačke države ponovo biti ujedinjene. Istočna Njemačka je formalno napustila Varšavski pakt.
2: Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno!

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan, 26. septembar 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, te voditelj urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave. Ukoliko ih još imate, možete nas zvati na telefonskom broju 369-367, pozivni broj za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijetno!

svim prijateljima, poznanicima koji se zovu Mihaj, Mišo, Miška, povodom imendana od srca čestita te mnogo sreće, ljubavi i zdravlja želi sljedećim kolom Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

0: Dragom prijatelju, Borivoj Rusu Desku, prijatno popodne i ugodan vikend, te pravu ludnicu večeras na ostrvu Veštica u Segedinu sljedećom pesmom Šeli Baranjac.
1: Cepaj bato!
2: Opa!